0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici izmjereno 26 stepeni, u Nikšiću 19, u Baru gotovo 28, u Pljevljima 12, u Herceg Novom 28, na Cetinju 16, na Žabljaku 15, u Ulcinju 26 i u Kolašinu 13 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, Bar i Ulcinj ovog jutra 22 stepena, Herceg Novi 23. I eto,

0: predmete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: predmete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova. Podgorica 30, Nikšić 26, Bar 26, Pljevlja 21, Herceg Novi 31, Cetinje 26, Žabljak 17, Ulcin 31, Kolašin 21, a temperatura mora je hladnjikavih 23 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio, Arena Radio.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 12 časova. Podgorica 32, Nikšić 26, Bar 27, Pljevlja 23, Herceg Novi 32, Cetinje 26, Žabljak 17, Ulcin 31 i Kolašin 22 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 1 sat. Podgorica 32, Nikšić 27, Bar također 27, Pljevlja 24, Herceg Novi skoro 33, Cetinje 26, Žabljak skoro 18, Ulcin 30 i Kolašin 23 stepena. Temperatura mora je hladnjikavih 23-22 stepena. Ostanite uz vaš najjači. A kakva pjesma kreće sada, Miligram i Halid Bešlić.

budu brzi, kao što to kaže i ova sledeća pjesma. Ostanite uz vaš najjači i jedini sportski radio, Radio Arena.

0: pogledajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene oko 1 sat. Podgorica 33, Nikšić 28, Bar 28, Pljevlja 24, Herceg Novi 33, Cetinje 26, Žabljak 18, Ulcin 30, Kolašin 23. Temperatura mora također 23 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: pameta u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperaturu u Kolašinu 24.

Slijedi radio promocija. Mohamed Alabar, osnivač i predsjednik kompanije MR Properties, odlikovan je titulom Viteza Orden Zvijezde Italije, koju mu je dodijelio predsjednik te zemlje Sergio Mattarella, navela je ambasada Italije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Alabar je prepoznat kao iskren prijatelj Italije i važna spona između Italije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, zahvaljujući svom doprinosu u unapređenju kulturne, ekonomske i trgovinske saradnje dvije zemlje. Njegove značajne investicije u italijanski sektor nekretnina i hotelijerstva svjedoče o snažnoj podršci italijanskoj privredi, kao i o njegovom poštovanju kvaliteta proizvoda i načina života koji nose oznaku Made in Italy. Kroz Dubai Opera, Alabar ima i važnu ulogu u promociji italijanske kulture i dodatnom jačanju kulturnih veza između Italije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, navodi se u objavi na Instagramu. Bila je ovo Radio Promocija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom 24 stepena, a u Baru i Ulcinju 20.